0: تەس ئىكەن. قارا رەڭلىك تورت ياساش ئۈچۈن راستلا شۇنچە كۆپ پىگمېنت قوشۇش كېرەكمۇ؟ مۇخبىر كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغىنىغا 20 نەچچە يىل بولغان تورت ئۇستىسى لىن ئەپەندىنى زىيارەت قىلدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە قارا رەڭلىك تورت ياساشنىڭ كۆپ خىل نورمال ئۇسۇلى بار ئىكەن. ئۇ ئەزەلدىن يېرىم بوتۇلكا پىگمېنت قوشۇش ئۇسۇلىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىكەن. بۇنداق ياسالغان تورتنى يېگىلى بولمايدىكەن. لىن ئەپەندىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە ئەگەر تورتنى قارا رەڭدە ياسىسا سىياھ بېلىق شەربىتى ئۆسۈملۈك كاربون قارىسى قاتارلىقلارنى ئىشلەتسە بولىدىكەن. يەنە ئەڭ ئاددىي ئۇسۇل شاكىلات كاكائو تالقىنىنى قوشۇش ئىكەن. تەبىئەت دۇنياسىدا مەۋجۇت بولمىغان بەزى رەڭلەرنىڭ رەڭگىنى پىگمېنت ئارقىلىق تەڭشەشكە توغرا كېلىدىكەن. ئەمما بۇ خىل رەڭلەرنىڭ ھەممىسى زىننەت بولۇپ، بىر نەچچە تامچە يېمەكلىك پىگمېنت قوشسىلا ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدىكەن. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك داشۆ يېمەكلىك ئىلمى ۋە ئوزۇقلۇق قۇرۇلۇشى شۆيۈەنىنىڭ پروفېسسورى مۇنداق دېدى: يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنىڭ دۆلەت ئۆلچىمى يېمەكلىك خۇرۇچلىرىنى ئىشلىتىش ئۆلچىمىدە تورتقا گۈل چېكىش جەريانىدىكى يېمەكلىك پىگمېنتىنىڭ ئىشلىتىلىش مىقدارىغا ئېنىق تەلەپ قويۇلغان. قارا رەڭلىك يېمەكلىك پىگمېنتى لياڭلەن، چۈرشيەنخۇڭ، نىڭمىڭخۇاڭ قاتارلىق پىگمېنتلاردىن تەڭشەپ چىقىلغان. شۇڭا تور بىلوگ ئىگىسى كۆرسەتكەندەك يېرىم بوتۇلكا پىگمېنت قويۇلسا چوقۇم دۆلەت ئۆلچىمىدىكى تەلەپتىن ئېشىپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. فەنجىخۇڭ مۇنداق تەكلىپ بەردى: پىگمېنت مەسىلىسىدىن باشقا كۆپچىلىك يەنە تورتقا ئوخشاش شېكەر، ياغ تەركىبى يۇقىرى يېمەكلىكلەرنى ئۇزاق مۇددەت ئىستېمال قىلىشنىڭ زىيىنىغا دىققەت قىلىش كېرەك. كۈندىلىك تۇرمۇشتا بالىلار يېمەكلىكنىڭ ئوزۇقلۇق سۈپىتىگە قۇرامىغا يەتكەنلەرگە قارىغاندا بەكرەك ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئەگەر راستلا تەركىبىدە ھەر خىل بىرىكمە پىگمېنتلار بولغان يېمەكلىكلەرنى يېسە، بۇ پىگمېنتلارنىڭ ئۆزىدىن باشقا يەنە كۆپ مىقداردا شېكەر ۋە ياغ يەپ، يېمەكلىكنىڭ ئوزۇقلۇق سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىپ، ئۇلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. بۇ قېنىق رەڭلىك قايماقلىق تورتلارنى بالىلار چەكلىك مىقداردا ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئاتا ئانىلارمۇ بالىلارغا يېڭى تەبىئىي يېمەكلىكلەرنى يېگۈزۈشنى ئاساس قىلىپ، يۇقىرى دەرىجىدە پىشىقلانغان يېمەكلىكلەرنى، جۈملىدىن كۆپ مىقداردا بىرىكمە پىگمېنت قوشۇلغان يېمەكلىكلەرنى ئاز يېگۈزۈشكە دىققەت قىلىش كېرەك.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Şəbəs qılaylı.

بولغاندا كىشىلىكنىڭ نېرۋا تالالىرى سەزگۈر بولۇپ، يېنىك دەرىجىدىكى غىدىقلاشتا قاتتىق ئاغرىيدۇ. كىشىلىكى ياللۇغى ۋاقتىدا كونترول قىلىنمىسا، يىلتىز ئۇچى تۆشۈكى ئارقىلىق يىلتىز ئۇچى ئەتراپى توقۇلمىلىرى يۇقۇملىنىدۇ، ھەتتا ئېڭەك سۆڭىكى ئىچىدە يۇقۇملىنىدۇ. كىشىلىكى ياللۇغىنىڭ ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك سەۋەبى چىش چىرىش كېسىلى بولۇپ، كۆپ ساندىكى بىمارلار چىش چىرىش كېسىلى سەۋەبىدىن ۋاقتىدا كېسەل كۆرسىتەلمەيدۇ. كىشىلىكى ياللۇغلانغان، ئاغرىققا چىدىيالماي قالغاندا ئاندىن كېسەل كۆرسىتىدۇ. كۆپىنچە ھاللاردا يىلتىز نەيچىسى ئارقىلىق داۋالاشقا توغرا كېلىدۇ. باشقا كۆپ ئۇچرايدىغان سەۋەبلەر يەنە تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. چىش سىرتقى زەخمىگە ئۇچراپ سۇنۇپ كەتكەندىن كېيىن كىشىلىكى بىۋاسىتە ئېچىلىپ قالىدۇ. ئېغىر دەرىجىدىكى چىش ئەتراپى ياللۇغى باكتېرىيەلەرنىڭ چىش يىلتىزىنىڭ ئۇچىدىن تەتۈر يۆنىلىشتە كىشىلىكىگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇزاق مۇددەت ئېغىر دەرىجىدە ئۇپراش چىش نېرۋىسىنى ئېغىز بوشلۇقى مۇھىتىدا ئېچىپ قويىدۇ. كىشىلىكى ياللۇغى جىددىي پەيدا بولغاندا تىپىك ئىپادىسى تۇتقاقلىق خاراكتېرىدە ئاغرىيدۇ. ئاغرىق كۆپ ھاللاردا كېچىدە قوزغىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاغرىق كۈندۈزدىكىدىن قاتتىق بولىدۇ. ئازراق غىدىقلاشقا ئۇچرىسىلا ئاغرىق كۈچىيىدۇ. ئاغرىق ئورنىنى كونكرېت كېسەل چىش دەپ بېكىتكىلى بولمايدۇ. ئەگەر چىشىلىكىدە يىرىڭلىق ياللۇغ پەيدا بولسا، دائىم ئىسسىققا يولۇقسا ئاغرىش، سوغۇققا يولۇقسا پەسىيىش ھادىسىسى كۆرۈلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئېغىز چايقاش سۈيىنى ئىشلەتكەندە ئاغرىقنى پەسەيتكىلى بولىدۇ. چۈنكى سوغۇق غىدىقلاش چىشىلىكى بوشلۇقىدىكى بېسىمنى ۋاقتىنچە تۆۋەنلىتىدۇ. كلىنىكىدە بايقىلىشىچە چىشىلىكى ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلارنىڭ كېسىلى كۆپىنچە كېچىدە قوزغىلىدىكەن. بۇ ھەرگىزمۇ تاسادىپىيلىق ئەمەس. تۆۋەندىكى بىر قانچە ئامىل بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بىرىنچى، بەدەن قىياپىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. كۈندۈزى بىز كۆپىنچە ئۆرە تۇرىمىز ياكى ئولتۇرىمىز. باش قىسمى نىسبەتەن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ. چىشىلىكى بوشلۇقىدىكى ۋېنا قېنى بىر قەدەر راۋان قايتىدۇ. يېتىپ ئۇخلىغاندا باش بىلەن يۈرەك ئوخشاش بىر گورزىنتال تەكشىلىكتە تۇرغاچقا ۋېنانىڭ قايتىش قارشىلىق كۈچى ئاشىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ياللۇغلانغان رايوندىكى كېڭەيگەن قان تومۇرلار تېخىمۇ كۆپ قاننىڭ چىشىلىكى بوشلۇقىغا كىرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بوشلۇق ئىچىدىكى بېسىم يەنىمۇ ئۆرلەيدۇ. ئىككىنچى، كېچىدە كاشىلنىڭ ئاز بولۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. كۈندۈزى خىزمەت، ئۆگىنىش قىلغاندا، يان تېلېفون ئوينىغاندا، چوڭ مېڭە كۆپ مىقداردىكى تاشقى غىدىقلىنىشنى قوبۇل قىلىپ، ئاغرىققا بولغان دىققىتى چېچىلىپ كېتىدۇ. تۈن نىسپى بولۇپ، ئەل ئايىغى بېسىققاندا، چوڭ مېڭە ئاغرىق سېزىمنى ئاسانلا چوڭايتىۋېتىدۇ. كىچىككىنە ئاغرىقمۇ ئادەتتىن تاشقىرى ئېنىق كۆرۈنىدۇ. ئۈچىنچى، ھورمون سەۋىيەسىنىڭ تۆۋەنلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كېچىدە قەنت پوستلاق ھورمونىنىڭ سەۋىيەسى تۆۋەنرەك بولسا، بەدەندىكى تەبىئىي ياللۇغقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى نىسبەتەن تۆۋەنلەپ، ياللۇغلىنىش خاراكتېرلىك ئاغرىق كېچىدە تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇش مۇمكىن ئىكەن. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، سوزۇلما چىش يىلىكى ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى تىپىك ئەمەس ئىكەن. بەزى بىمارلاردا ھەتتا ئۆزلۈكىدىن ئاغرىمايدىكەن. ئىستىخىيەلىك ئاغرىش ئالامەتلىرى كۆرۈلمىگەن سوزۇلما چىش يىلىكى ياللۇغى ئەگەر ئۈنۈملۈك يىلتىز نەيچىسى ئارقىلىق داۋالانماي، پەقەت چىش زاماسكىلاش بىلەنلا چەكلەنسە، چىش زاماسكىلاش ماتېرىيالى ئەكسىچە ياللۇغلۇق سىرغىما ماددىلارنىڭ چىقىرىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ، يىلىك بوشلۇقىدىكى بېسىمنىڭ زىيادە ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، سوزۇلما چىش يىلىكى ياللۇغىنىڭ جىددىي قوزغىلىشىنى، چىش زاماسكىسىدىن كېيىنكى چىش ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نۇرغۇن چىش چىرىش يەنىمۇ تەرەققىي قىلىپ، چىش نېرۋىسىغا ھۇجۇم قىلىپ، چىش يىلىكى ياللۇغىنى پەيدا قىلىدۇ. چىش يىلىكى ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۈچ نۇقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك. جىددىي خاراكتېرلىك چىش يىلىكى ياللۇغىنى داۋالاشتا مۇكەممەل يىلتىز نەيچىسى ئارقىلىق داۋالاش كېرەك. داۋالاشنىڭ بىرىنچى قەدىمى يىلىك بوشلۇقىنى ئېچىپ، ياللۇغلانغان چىش يىلىكى توقۇلمىلىرىنى چىقىرىپ تاشلاپ، يىلىك بوشلۇقىنىڭ بېسىمىنى قويۇپ بېرىپ، ئاغرىقنى پەسەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. كېيىنكى مۇكەممەل بولغان يىلتىز نەيچىسى ئارقىلىق داۋالاشنى كەسپىي ئېغىز بوشلۇقى دوختۇرلىرى ئېلىپ بارىدۇ. ئادەتتە ئىككى قېتىمدىن تۆت قېتىمغا بۆلۈپ تاماملايدۇ. يىلتىز نەيچىسى ئارقىلىق داۋالاشنىڭ ئالدىن تەييارلىقى، دېزىنفېكسىيەلەش، تولدۇرۇش قاتارلىق بىر قاتار مەشغۇلاتلار ئارقىلىق ئەڭ ئاخىرىدا يۇقۇملىنىشنى ئۈزۈل كېسىل تازىلايدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇشتا جىددىي خاراكتېرلىك چىش يىلىكى ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن كۆپچىلىكنىڭ تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. بىرىنچى، ئېغىز بوشلۇقى تازىلىقىغا دىققەت قىلىش. چىش باكتېرىيە دىغىنى تازىلاش.
Көпчілік чіш чөткілаш, чішіпі ішілтеш қатарлық ұсылар арқылық

كشت بازاردىكى ئەڭ ياخشى ئورۇن كەپتەر كاۋاپ يايمىسى. كاۋاپتاننىڭ ئوتى تازا قىزارغان بولۇپ، روزى مەمەت مەمتىمىن كاۋاپتاننىڭ ئالدى تۇراتتى. ئۇ ئون نەچچىزىق كەپتەر گۆشىنىڭ ھەممىسىنى ئۆرگەندىن كېيىن ياغلىرى كۆمۈرگە تامچىلىدى. پىژ قىلغان ئاۋاز بىلەن تەڭ ئاق ئىز كۆتۈرۈلدى. ئۇ پىشۇرغان كەپتەرنىڭ تېرىسى نېپىز چۈرۈك بولۇپ، چىشلىسىڭىزلا ئېزىلىپ كېتەتتى. ئىچىدىكى گۆشى بولسا يۇمشاق شېرىنلىك بولۇپ، قىزىقلىقىدىن ئېغىزنى كۆيدۈرسىمۇ يېگەن ئادەم يېيىشنى توختالمايتتى. ھەر كۈنى كەچتە كەپتەر زاكاز قىلىدىغان كىشىلەر ئۇزۇن ئۆچرەتتە تۇراتتى. چاڭجۇلۇق ساياھەتچى چىڭگەن چۇاڭ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ھەر يىلى خوتەنگە كېلىپ خىزمەت قىلىپ، ۋاقتى بولسىلا كەپتەر كاۋاپ يەپ، روز مەمەت بىلەن قەدىناس دوستلاردىن بولۇپ قالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئاكا، سودىڭىز شۇنداق ياخشىكەن، نەچچە قەۋەت ئۆي سېلىۋالغان سىزە. روز مەمەت ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي سۆزلەپ مۇنداق دېدى: پايدا ئالغىن يالغۇز مەللا ئەمەس، ماڭا كەپتەر يەتكۈزۈپ بېرىدىغان مەمەتمۇ يېڭى ئۆي سالدى. ئالدىنقى كۈنى تېخى مەندىن 20 كەپتەر كاۋاپ زاكاز قىلىپ، يېڭىدىن سالغان ئۆيگە مېھمان چاقىرغانلىقىنى ئېيتتى. مەمەتنىڭ كەپتەرلىرىنىڭ ھەممىسى يەرلىك كەپتەرلەر، قوناق ۋە بېدە بىلەن بېي قىلىدۇ، ئېتى چىڭ، يېيىشلىق. تاماق يېگۈچىلەر تازا مەزە قىلىپ يەۋاتاتتى. سەھنىدە داپ ئاۋازى ئاڭلاندى. ھەر كۈنى كەچ سائەت 21:00 دۇتار، تەمبۇ، راۋابلار تەڭكەش قىلىنىپ ناخشا ئېيتىلىدۇ. خەلق سەنئەتكارلىرى 12 مۇقامدىن ئارىيەلەرنى ئېيتتى. مېلودىيە ياڭراق بولۇپ، پۈتكۈل كەچلىك بازارنى قاپلىدى. مەشرەپ ئوينىغان ئارتىسلار كۆڭلى كۈنى يەلپۈتۈپ، رەڭدار گۈلگە ئايلاندى. مەزلىك تاملار تەم سەزگۈسىنىڭ يۇغۇرلىشى، ناخشا ئۇسۇل ھېسسىياتنىڭ ئورتاقلىشىشى، خوتەن كەچلىك بازىرىدا ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشى دەل مۇشۇ بىر قاچىپ، بىر مۇزىكا، بىر كۈلكە ئارىسىدا تەبىئىي يۈز بېرىدۇ.

يادلار كوچىسى كىشىلەرگە شەھەر تۇرمۇشىنىڭ قولايلىقلىقى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرىدىكەن. بۇ يەردە ھەم مۇھىتى ئۆزگىچە خوتۇنلار، ھەم كەڭ تەرتىپلىك كوچىلار بار ئىكەن. ئەنئەنە بىلەن زامانىۋىلىق بېيجىڭنىڭ ئۆزگىچە شەھەر ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرگەن. ماريئودا چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغىنى يەنە 25 يىلىدىن 2030 يىلىغىچە بولغان گۈرۈچ ئېكسپورت بازىرىنى كېڭەيتىش ۋە كۆپ مەنبەلەشتۈرۈش ستراتېگىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ھازىرقى ئەركىن سودا كېلىشىمىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئاشلىق ياردىمى ۋە ئاشلىق بىخەتەرلىكى ھەمكارلىق مېخانىزمىغا تايىنىپ، خەلقئارا بازار بوشلۇقىنى يەنىمۇ كېڭەيتىشنى پىلانلىدى. كامبودژا ئەلا سۈپەتلىك شال سورتىنى يېتىشتۈرۈش ۋە دۆلەتنىڭ داڭلىق ماركا قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگو كامبودژانىڭ گۈرۈچ ئېكسپورت قىلىدىغان مۇھىم يەككە بازىرى. كامبودژا بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا جۇڭگوغا 175 مىڭ توننا گۈرۈچ ئېكسپورت قىلدى. ئېكسپورت سوممىسى 100 مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يەتتى. 2025 يىلى جۇڭگو كامبودژا ئىككى تەرەپ يېڭى گۈرۈچ سودا كېلىشىمى ئىمزالاپ، كامبودژانىڭ جۇڭگوغا گۈرۈچ ئېكسپورت قىلىش نورمىسىنى 500 مىڭ توننىغا ئۆستۈردى. كامبودژا شال ئىتتىپاقىنىڭ باش كاتىپى لۇنيەن، جۇڭگو باشتىن ئاخىر كامبودژا گۈرۈچىنىڭ مۇھىم بازىرى بولۇپ، كامبودژا شال كەسپىنىڭ تەرەققىياتىدا مۇھىم تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ، دېدى. جۇڭگونىڭ كامبودژا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ۋاڭ ۋېنبىن مۇنداق دەپ قارىدى: كامبودژانىڭ گۈرۈچ ئېكسپورتىدا قولغا كەلتۈرۈلگەن ئىجابىي نەتىجىلەر رايون ئومۇميۈزلۈك ئىقتىسادىي ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمى ھەمدە جۇڭگو كامبودژا ئەركىن سودا كېلىشىمىنىڭ كامبودژانىڭ ئېزىلىك مەھسۇلاتلىرى سودىسىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ئىجابىي نەتىجىسىنى تولۇق نامايان قىلىپ، ئىككى تەرەپلىك ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى يەنىمۇ ئۇرغۇتتى.

0: كوبكا تاختىسى ۋە مائۇس بىزنىڭ ھەر كۈنى تۇتۇش قېتىم سانى ئەڭ يۇقىرى، ئەمما تازىلاش قېتىم سانى ئەڭ تۆۋەن بولغان بۇيۇم. ئۇششاق يېمەكلىك يېگەچ، خەت ئۇرۇش، مائۇسنى سىلاپ يەنە يۈزنى سىلاش ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملاشسا، كۇنۇپكا قالپىقىنىڭ يوچۇقىغا بولكا ئۇۋاقلىرى، تېرە كېپىكى ۋە ياغ يوشۇرۇنۇپ، مائۇسنىڭ سىرتقى يۈزىمۇ پارقىراپ كېتىدۇ. بۇ كىرلەر باكتېرىيەلەرنىڭ ماكانى بولۇپ، تەكشۈرۈش ئارقىلىق كۇنۇپكا تاختىسىدىكى باكتېرىيەلەرنىڭ سانى ماتۇڭنىڭكىدىنمۇ كۆپ ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى. ئىسپىرتلىق پاختا پارچىسى بىلەن سۈرتكەندە ياغنى ئېرىتىپ باكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈرەلەيدۇ. يەنە كۇنۇپكىنىڭ پاكىز تېگىز سېزىمىنى ئەسلىگە كەلتۈرەلەيدۇ. بۈگۈن ھەپتە ئاخىرىدىكى مۇھىم ۋاقىتتا كۇنۇپكا تاختىسى ۋە مائۇسنى بىر قېتىم سۈرسىڭىز، خەت بېسىشنىڭ راۋانلاشقانلىقىنى، قولىڭىزدىكى باكتېرىيەلەرنىڭ ئازلاپ كەتكەنلىكىنى بايقايسىز.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.

كۆپەيدىغان مۇھىم جاي. سۇلۇق يەر ئېكولوگىيەلىك سۇ ئورنىنىڭ مۇقىم بولۇش بولماسلىقى، رايوندىكى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە سۇلۇق يەر فۇنكسىيەسىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىغا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. 7 ئاي كىرگەندىن بۇيان ئۇدا يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ تەسىرىدە سۇلۇق يەردىكى سۇنىڭ پارلىنىشى تېزلىشىپ كەتتى. ماناس دۆلەت سۇلۇق يەر باغچىسى يېپىنچى ئۆسۈملۈك قۇشلارنىڭ تەۋەلىكى تارقىلىش ئەھۋالىغا ئاساسەن رايونغا ۋاقىتقا ئايرىپ دەل جايدا سۇ تولۇقلىدى. ماناس دۆلەت سۇلۇق يەر باغچىسىنىڭ باشقۇرۇش ئىدارىسى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى جېڭلەي مۇنداق دېدى. يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 16 مىليون كۈب مېتىردىن ئارتۇق سۇ تولۇقلاپ، سۇلۇق يەردىكى يېپىنچى ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈردۇق. سۇلۇق يەر نىسبىتى 59%-تىن 64.12%-كە ئۆرلىدى. شىنجاڭدا 4,239,300 گېكتار سۇلۇق يەر بار. مەملىكەت بويىچە 5 ئورۇندا تۇرىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى سۇلۇق يەرنىڭ كۆلىمى 3,419,200 گېكتار بولۇپ، شىنجاڭدىكى سۇلۇق يەرنىڭ تەخمىنەن 80%-نى ئىگىلەيدۇ. نىيە ناھىيەسىدىكى نىيە دۆلەت سۇلۇق يەر باغچىسى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىدا زۇمرەتتەك جۇلالىنىپ تۇرىدۇ. يېقىندا بۇ سۇلۇق يەر 4 تۈركۈمدىكى ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇھىم سۇلۇق يەر تىزىملىكىگە رەسمىي كىرگۈزۈلدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان نىيە ناھىيەسى ئەتىياز ۋە يازدىكى